0: Belliša za nosa kompanija Andrejs Hitz, svecam pruarda gudanjer boncan la valeta da 40 francs, čečosas datil prvu zauter zirda ancaincas, finjan lo, Duran Duran, da lombris, Bee Gees.
1: RTR Muzika per l'inescadin. Per tai.